0: 咱上次为年困住不难吧？答应第一次跟个敌人个重庆的那个连村的，是东村的那种古董塔。敌人个连村的前人个中马个，从这个来的等，拆这个年龙的中马去。连村的从这个坎坎哇，前人扎黑灯，打开了哇，单阵错。这就是打开了哇，俺们这个前人等所弄么人村的人，打的么？
1: Нарчун сипи ерджи дора. Опи воё хирк шанкам. Рикпи воё сенджу я картон. Нарчун сипи ерджи дже чого. Чого чунчу то. Нарчун сипи гасе дже тату лентин. Татан косунджи.